0: بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته delsi nañu ci yermande yalla delsi nañu nak ci katanu yalla delsi nañu ci mbaxu yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni moy jall jalalu wazal kamal borom arsa kursiyu yalla mi nga xamni moñu indi ci kaw suuf te sa yu ko nexe ñu delu ci mom jëmu joju nga xamni ken mënu ko mandargal mom yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi delu diko sante ci liñ koy sante modi wër ak katan gi nga xamni abal nañ ko ba ñu yex fi fasiyene ak yeen ci liggey bi ginaaw lolou ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biir réew Sénégal naam jamm ñi fi jamm joju ñi ngi ko yéne mbolam kilifa diiné kilifa ada yi jamm joju dal ñi ngi ko yéne képp ku doom sénégalais na ci bitim réew ku sor ak ku jégué way jamm joju ñi ngi ko yéne kilifa jangu bi ak mbolam wa jangu bi yalla leen yalla jammal ginaaw lolou nak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xamni mom la yalla tek réew Sénégal ci loxom yalla nako yalla jappalé yalla nako yalla may wër ak muccé muccilé té lepp lo xamni mi ngi koy xalat ngir Sénégal avancé yalla nako yalla defal ndax bu amé ndam Sénégal yépp ñoko bokku ndem suñu walu bu baax ba suñu baye bu baax ba suñu mam ju baax ja khutbu zaman bu mag ba ala jab dos dabakh malik moko daan wax kilifa rew nañ koy ñaanal jamm ndax su amé jamm ñepp am dam kon nak yalla nako yalla defal jamm son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak mbolem nak ku koy jappelé ci nguur gi ginaaw lolou bokki dañuy dikk yeen ci keet nga xamni amna solo lol muy waxtu julli salatu khairi min an-nawmi dem neex na yalla deg nañ ko sax ci 5h29 minutes kon nak salatu nañ ci 5h29 minutes jamono ji ñi addu jëmele ci nek 6h du matin dess na ñaar fukk mi te juroom ñent waye dal 5h29 ci lañu salatu muy julli suba 5h44 minutes manam 6h du matin bu dess fukk mi te juroom ben ci lañuy julli suba muy 5h44 ni ngi julli tisbar na 14h15 ñaari waxtu bu demee ba tegal fukk mi te juróom lay doon takusaan moom ñu ngi koy julli 17h pile muy juróomi waxtu tembe timis ñu ngi koy julli 19h50 loolu mooy juróom ñetti waxtu ci guddi bu desee fukk minute ci la ñuy julli timis gay moom ñu ngi koy julli 20h50 muy juróom ñeenti waxtu ci guddi bu desee fukk minute ci la ñuy julli gay tey jii nag ci la bisub altine tombeek ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juin 2025 muy lundi 29 juin 2025 loolu weeru tubaab la su fekkee ni weeru olof la tey la altine fukkeelu fan ak ñett ci weeru tam xarit muy muxaram altine fukki fan ak ñett ci weeru muxaram mu di tam xarit génnee jawen yi nag xam naa dinaa leen laaj bu ñu jeexalee nu ngeen def ak cere ji kon nag bokk yi suñu jarbat ma ngay re suñu jarbat seeni job moo féete ci wàllu xarale ci studio chaîne nationale le professeur Ibrahima Fall moo féete RSI Radio Sénégal International CDM centre de distribution modulation de fréquence André Noël Thiandoum mu nekk ci présentation Alhaji Rawane Seck moom Baye Cheikh Sidy Makhtar Talibé Serigne Babacar Sy

mané ko ci dina la bégal dé Ibrahima Fall xolalé ci ginnaw yow wiil bi xana xamone ñom dañuy bék

ayca mi ngi mëne ko nak Sidi Diop tektan bu bes tak ni nak duma ko teggi ben yoon mbok yi ñi ngi ci radio bu mag bi la radio majeur ñeek juud ñeek bax ni wul kenn bonal fu way mëna nek ci Sénégal rek yoral nopi garmi rek ñi bëggal ba mu neex depuis 6h du matin ñi ngi ba yek suñu programme fi ci radio Sénégal international duñu ko teggi ben yoon ni nak nak bëggal leen rek mo ñor bu ñu joggé fofu ayca Wali Balla ko sék.